12.54 uz veliki hit Stand Up For Your Love Rights, bili su to Jaz, 6 minuta do 13 sati, još i na vijesti koju uređuje Božidar Kolega, do tada sviramo i Phil Collinsa, Another Day in Paradise.